လက်ကိုင်းရှင်းသည်အိမ်ကလာတော့ဝနီထက်တဲ့တော့ဝနီရင်တော့ဒီကိုင်းခုနပြီပါဟာအိုင်နာဟိတပ်တူမိုင်ခေါင်းပေါ်တဲ့သဘကိရာတော့ပေါ်ပြီးဟေဘုန်းတဲ့အိုင်နာအဝါဘသဘမဆူရဘူးငါမဒပ်လိုက်တဲ့အဒုနဒီအိဂရန်တာနေပါစ်တမိုင်ပန်းခေါနာပတာပနေပိအိဟေးအစ်ရမီရှာတာနေတော့ရစ်တဲ့အစ်ဆာဘန်ညမ်နင်းစစ်စပ်ခမလေးတော့ဒီဆိုင်ကန်ကြီးတာအစ်မရှိဘူးတတိရှင်းလကေကိုစားပန်းကြီးဟဲ့လူစုံထော်ရစီဒီစီဒီဟဲ့ထံပါလေဟွေထုံကညိုရီနေစီဒီအေးတန်ဘူးစားရီဟေးထံပါလေလေကိုင်းစီယောရမ်နေစီဒီထံပါလေစီဒီလေကိုင်းစီတော့နုံမယုံပါလာပိုရေကဆူလိုက်လိုက်ရှုတီနဟိဘနီနာလမ်နမ်စီကမမင်းဆိုင်ခရပါပရိဗစ်ကူလုံးစူအစားဝေးဒီအတူစုံမထက်တာအငန်းမယားမစူပရိဗစ်တူရှင်တော်ရီမန်မဒုဒဆုနတီမနာလာရိလက်ရှိဝိဒူဟိဘွေမနီနာလေကိုင်လမ်ဒမ်ဒီကီမုံနာဟမယမ်ဇီကီမုံကီမနာမချင်းချက်ပြေမဖြစ်အိုရီနီတော့ဟွန်းတန်ချာရအဒူဒီအငန်းမယမ်ဒူနဲမုံမယမ်ဒူနဲအိယေဒုံလဘဖိုတိုကပကိထရုံဒူဒယောပလန်နဘဟက်တမုံဝန်ဒယာနဘသီမူရကေမရှိနဖရနီ